Har Mickey med Balke har imponen Liko i Kitaberg Kappen og instrumen, jo, tenker jeg alt sammen Kan et lau og frøytas nær